Tang tang tang go yang ma chi er go tang go zu lo ri ma si de go na ri. Tang tang tang go yang ma chi er go tang go zu lo ri se na go na ri.